fere me die mebo me bo die bo die bo die bo mranie kwa jama se kwa ta kasamra me puri ma di jamu samra.